nangapima masulapu da fosite una serenamang untang serenamang de alas masinge.